0: verdadera vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina, vaina.
1: La Turbo te acompaña en tu ruta.